bai jana khambai mudiko subote me jani udal nilalaj mali fal mali ngate magana kumangal ma ma jamar makar ma ma jamar muntu ali jo ma seju moy mam jang de njur bel ma jam ma nga dewese bakata ko mam jang sudi be mam bari kay ma degen tunyan parima yo parima jo bai trofa jo ko nga de khon clair na bundi.